0: So, insistetram, ne, încep la țirem, la țirem. Vrem mai să te mergem ce e chider.
1: Byte FM.